0: Hipotekarne banke tebi posvećena. Koristi UtPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Samo 6 dana od 12. do 17. oktobra. Spremite se za šoping koji se ne propušta.
2: Otvara se najveći Top Shop outlet na više od 1000 kvadratnih metara. Čekaju vas nevjerovatni popusti do čak 90% na omiljene brendove Dormeo, Delimano i Rovus, ali to